0: هي قدرت انها تخبي وشها وتخبي نفسها وبقيت منحنيه على الارض علشان تقدر تمسك هود بثوبه، هي مش عايزه تلمسه لانه لو حد شافها هيقول دي نجسه ويعني
1: هتبقى مشكله
0: وهتبقى مشكله كبيره جدا. فهي جايه ساجده.